0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, pa minu do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: No, hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vama. Sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Eto, čuli ste gdje je dobar provod večeras. Sova Night Oraš je gošć u večeri, Dragana Mirković. Sinoć smo dijelili ulaznice za večerašnji koncert i danas ćemo podijeliti još 4 ulaznice.
1: A u stvari sve radiš po svom. Ja sam kriva. Ja sam kriva.
0: Sova Night Oraš je vas časti sa besplatnim ulaznicama za večerašnji koncert Dragane Mirković.
1: Sve bojim, gde si doj...
0: Ajde, možemo sada dvije da podijelimo ulaznice. Ko želi ići večeras da uživa uz legendarne hitove Dragane Mirković, neka pozove na 035-818-816. Dok slušamo Draganu, eto, imate vremena da nas pozovete. Vaše je samo da kažete ime i prezime, da dođete po ulaznicu i to je to. I da se fino spremite večeras, pravac Orašje. 035-818-816. Ko želi ići večeras da uživa uz hitove Dragane Mirković, neka pozove. Eto, može jedan poziv i dvije ulaznice za vas, za djevojku, za možda momka, za prijateljicu, ne znam s kime želite da idete. Evo, telefon zvoni. Halo.
2: Halo,
0: ko je sa nama?
2: Ramo Hrustić.
0: Ramo Hrustić,
2: jel?
0: Jeste. Eto, dođite danas po ulaznice. S kime idete na koncert?
2: Pa, sa suprugom.
0: Eto, super. Znači, dođite danas, eto, po ulaznice do prostorija Bet Radija. Važi?
2: Može.
0: Eto,
2: može.
0: Hvala puno, lijep provod. Eto.
1: Ja sam kriva.
0: Imamo još dvije ulaznice. Nešto malo kasnije ćemo njih da podijelimo. Znači, vaše je samo da dođete do Bet Radija, da preuzmete svoje ulaznice i to je to.

0: četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidim

0: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454, hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
5: Čuš me!
1: 091-710-104.
6: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija. Nek čuje!
7: Ja, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: I eto, vrijeme je da započnemo SMS druženje za ovaj utorak 11. august. Slušamo Suzanu Jovanović, Kome jednom prevari. Pozdrav za radnu ekipu. Ekipa mala, ali odabrana.

Dobro ste čuli. Night Club Sova Oraš je večeras 11. avgusta. Gošća večeri Dragana Mirković. A Sova Night vas nagrađuje sa besplatnim ulaznicama. Već smo tri ulaznice podijelili, imamo još dvije. Pa eto, ukoliko želite da idete večeras na koncert sa vama dragom osobom, brzo pozovite na 035-818-816. Jedan poziv, eto, i dvije ulaznice su vaše. Sve što trebate jeste da dođete do prostorija Bet Radija i da preuzmete svoju ulaznicu i da se dobro provedete večeras. Čekat ćemo poziv dok traje Draganina pjesma. 035-818-816. Eto, ukoliko želite da idete sa prijateljicom na koncert, sa momkom, suprugom, pozovete, kažete ime, dođete po ulaznice i to je to. Idemo jako, idemo ludo, slušamo Draganu.

0: Čekamo, čekamo. Pozvati možete dok slušamo Draganu. Znači, još dvije ulaznice, ili dva poziva, ili jedan poziv. Eto kako vam više odgovara. Ako želite da idete sami, onda kažete, izjasnite se. Ako želite da idete u paru, 0358188816. Ako ne, sada podijelit ćemo danas još te dvije ulaznice. Možda niste u prilici da pipkate. Idemo jače, dajte mu vina, meni trubaže, nek čuje pesmu. Zvoni, zvoni naš telefon. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Admir je pri telefonu, Delijomirović.
0: Admir.
1: Delijomirović.
0: Pišem, pišem. Ideš li sam ili u paru?
1: Pa vidjet ćemo, možda bude dva para, ne znam, vidjet ćemo.
0: Znači, još. Imamo samo dvije ulaznice, eto, za okay. vas i za... Eto, dođite do okay. prostorija Bet Radija. Hvala. Eto, Admire, znači, dođiš do Bet Radija, preuzmiš svoje ulaznice i uživate večeras. Kako vam zavidim. Vama koji ćete večeras da... Uživate uz Draganu. Ali eto, bit će prilike.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prst!

0: vrhunsku emociju i najveće hitove, Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Peović.
1: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Živo skup, hoteli, paže i koktel.
2: 12 sati, evo i 7 minuta. Da vas i ja pozdravim, da vam poželim dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Nadam se da ste spremni da danas biramo dobru muziku zajedno. A u nastavku ide DJ Krmak, Žena mafija.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
2: Iznenada u kafani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Vrijeme je za naredni SMS. Prođi sa mnom ispod duge. Idemo dalje uz Šemsu. Sretan rođendan kolegici Azmiri, želio je kolektiv Kolačare Mersal. Sve najbolje i od naše ekipe. Puno zdravlja, sreće i naravno ono najvažnije, ljubavi.

0: Podiumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Radio Bet Gradačac.
2: Idemo sada uz Viki i rođendan. Sretan rođendan kolegici Jazmiri, puno zdravlja, sreće u životu, od srca ju želi kolektiv Mersel Kolačare.

Stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Gradačas.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav, kaže, može li Milica, ti me nerviraš? Može, naravno. Slušamo Milicu Pavlović u nastavku.

0: 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Beogradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: radio.
1: E nakon što smo poslušali Šerifa, najljepši je moj rodni kraj, idemo sada na Halida Muslimovića. Zaplakala Bosna.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

pozdrav, kaže, može li Zorica? Što ne dođeš? Može, naravno. Slušamo evo Zoricu i uživajte u nastavku.

0: Bez galame, slijede reklame. Subota, 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.
1: Ako ti znači, idi, bavi se svačim.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953. Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
4: SMS sad Vet Radija. Sviramo samo za vas.
3: SMS sad.
4: Ukucate Vet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno,
5: muzičku želju.
4: I sve to šaljete po prioritetima
5: 091 910 106,
4: 091 710 104.
5: I onaj posljednji,
4: nimalo manje važan,
5: 091 510 101.
3: SMS sad. Sviramo samo za vas.
6: Eto, dragi moji slušaoci, čuli ste? Dobar dan, dragi moji narode. Evo, 18 sati i 4 minute na satu našeg sponzora, kompanije Belamionix. Nadam se da ste mi dobro, da ste raspoloženi, da ste veseli, da ste zdravi. Mi ćemo se večeras družiti, evo, ispratit ćemo i ovaj utorak zajedno uz dobru muziku, dobru atmosferu i lijepo druženje, naravno, kao i svaku noć. Znam da me nećete iznevjeriti, da ćete slati SMS poruke. Eto, čuli ste? SMS sat je krenuo. Vaše je samo da uzmete telefone u ruke i da napišete tu poruku, da pozdravite, čestitate, poručite. Možda je baš nekome danas rođendan ili možda se nešto slavi, neka druga prilika. Ja sam tu i jedva čekam da se družim sa vama. Iskreno da vam kažem, jako sam vas poželjela. Ali hajde mi da nastavimo dalje. Plavuša u nastavku. Eto, dragi moji slušalci, još jednom želim vam lijep i ugodan ostatak dana. A vi hajde, ispunite te muzičke želje.

kuće je daleko. Đanija, slušamo u nastavku, dragi moji slušaoci. U našem gradu i dalje sunčano uz 35 stepeni. Ajde da iskoristimo ovaj ostatak dana onako kako treba. Šaljite, pišite vaše SMS poruke. Moja kuća je daleko. Đani u nastavku.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightklub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
2: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
1: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber. Vidimo

0: Продукция и ноч за памчење. Резервишите свое место на 063-440-047 путем WhatsAppа или Вибера. Найтклуб Сова, Орашје.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: Pozdrav za Ejnu, Davida i Maka, kaže ako može, Aleksandra Kababa. Naravno da može, veliki pozdrav, evo slušamo u nastavku po vašoj želji.

Za 9 minuta kreće naš večerni program, dragi moji slušalci. DJ Krmak u nastavku, ajde pripremite telefone.

da ispunimo i ovu noć dobrom muzikom, dobrom atmosferom. Eros se Bosan Džeros, DJ Krmak u nastavku. Želim vam ugodnu noć. A mi ćemo nastaviti uz DJ Krmka.

0: sponzor. SMS Sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na delu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
2: Svake večeri na talasima Bet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko opinjeni.
2: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program.
4: Igrao sam sreća moja ili tebe ili tu.
2: Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
7: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Sad, Bet Radija. Sviramo, samo za vas.
7: SMS Sad.
8: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
9: 091-910-106,
8: 091-710-104.
9: I onaj posljednji, nimalo manje važan. 091-510-101.
7: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

Gdje ste, dragi moj narode? Evo, 20 sati i 3 minute. Što znači da naš večerni program od ovog trenutka počinje. Jesmo li spremni da ispratimo i ovaj utorak onako kako mi to najbolje znamo, naravno, uz najbolju muziku, vaše SMS poruke, pozdrave, želje, dobru energiju. Pojačajte radio, pojačajte raspoloženje i ostanite sa mnom, jer večeras nema stajanja, nema spavanja. Mi se večeras družimo do ponoći. Želim da pozdravim i sponzora našeg večernjeg programa, diskoteka Galaksis Srebrenik. Ja sam tu, vi ste tu, pa šta nam više treba, mislim. Možemo lagano da krenemo. Ajmo sada ovako. Asim Bajrić, subota 15.8. Klub Galaksis Srebrenik, mega party pića, groznica subotnje večeri. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera tamo vlada.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo sad u malo drugačijem ritmu. Hurricane Favorito, pozdrav od Amile. Velik pozdrav za Milu i za sve slušaoce, naravno. Milion, a ti si u mraku s njom. Šaljite vaše SMS poruke, družimo se večeras do ponoći. Ajde mi da nastavimo. Ne, ne. Za

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo veselo uz Hakalu, hej mala, za društvo na Vidari i veselu ekipu.

0: za naredni SMS.
1: Idemo malo drugačije. Aleksandra Prijović u nastavku. Sve po starom. Po želji Ajle. Veliki pozdrav, to ide i za Ajlu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od bivše kolege za društvo na vikendici Posavina zove. Veliki pozdrav.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice. Veliki pozdrav za sve slušalce Bet

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Samere i društva sa vikendice za Nasira. Stanku u nastavku, puste pare proklete. Veliki pozdrav i ugodno veče vam želim.

0: SMS Bet Radija.
1: Srećan rođendan Amaru od Blekija i Jamele. Hakala u nastavku. Srećan rođendan i od Bet Radija.

idemo sada veselo Jovan Perišić u nastavku Care, care za društvo u Okanovićima. Pozdrav za Bet Radio i za sve slušaoce. Veliki pozdrav ide za Okanoviće.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Jana. Bara, bar u nastavku. Nastavljamo dalje za Okanoviće i za veselo društvo.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Lepo Brena u nastavku, čik pogodi. Curi iz Biberovog polja, pozdravljaju društvo u Đakulama i sve slušaoce Bet Radija.

0: dalje najbolji.
1: Društvo ispod Monja za tri Amidžića, dva Zeta i njihove ljepše polovine, nervozni poštar u nastavku

za društvo u Džakulama, u Bubonu, kod Amidže. Malo viski, malo Coca-Cola. Pazljivo u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Ajmo sada malo do Okanovića. Miloš Bojanić u nastavku za društvo na vikendici.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Mile Kitić u nastavku za veselo društvo na splavu. Ostaj ovde. Ajde, dragi moji slušalci, dragi moj narode, šaljite vaše SMS poruke, pišite, poručite, čestitajte. Mi se večeras družimo do ponoći.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Stigla nam moja poruka, nažalost bez potpisa, ali evo, slušamo dalje po vašoj želji.

0: za naredni SMS.
1: Pozdrav za treću smjenu Bet Radija i za sve slušalce. Ako može Miloš Bojanić, pola tebi, pola meni. Naravno da može. I ide pozdrav za Srebrenik.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo sada ovako, Šaban u nastavku Cveta za veselo društvo na splavu. Dragi moji slušaoci, dragi moj narode, želim da naglasim da se mi večeras družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli naravno da ispoštujemo sve na vrijeme. Ajde mi da nastavimo sa Šabanom.

pozdrav iz Malinske od Ize i Jelke za naše goste, za Almu, Tidžu, Kasima i Elvisa. Specijalno za Bađu Kasima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz Malinske od Ize i Jelke za naše goste, za Almu, Tiđu, Kasima i Elvisu. Specijalno za Ajlu i Amiru. Mitar Mirić u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ma kakva Evropa, slušamo Stoju dalje. Dragi moji, mi se družimo još samo 12 minuta, tako da ajde požurite. Mi dalje slušamo za veselo društvo na splavu.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Branku u nastavku od Elke i Alme za Kasima Elvisu, Tidžu, Amiru, Jajlu. Odvedi me, dragi. Pozdrav sa Krka. Eto, veliki pozdrav ide i od Bet Radija na Krk.

0: Dragi moji slušalci, ponoć je, a to znači da se dežurna ekipa odjavljuje, nažalost. Hvala vam što ste i ovu noć ispunili porukama, dobrim raspoloženjem, dobrom atmosferom. Bilo mi je jako lijepo družiti se sa vama, da ispratimo još jedan utorak zajedno. Vi ćete u nastavku slušat
1: to je moja mala lutkica,
0: moja... poslje Baje, Šemsu, specijalno za Indiru.